دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

Roj baş. Slav gulav gudar neşa. Slav gulav. Ha, slav gulav. Slav dönem bakım. Sana gülistanın şöyle beyanı baş. Rozerin khayis peyda başıma. Seyne seyne veren çünen çakın khuak kızatan. Hivit kem kun her tem. Baş bunun benim ya slav gulav. Sır veşana vengi radyoye. Zindi gudarken ez kekoma gilek kamışı fifi. Hem hatın da ku roj akwa. Be keyif khayşi o şahi o. Hama hamut dış dest be biken her fifi. تاوه روشش درکت یک گادر نیشه پشه که دو باران باری همه که شلومل اره لیمشت رابو لحی رابو یعنی خانین آمده به تای بعد اکو قاطعان هری سرین هفت هشت یعنی اوشی خمانه هدیدی خیرات مجبر که بانی وان همون نرم دا یک جوان از مهنو کد منو خانی دا گادر نیشه با نرم دا هر وشی جبا او کسی که اندازیار این که بره خانی چه کرنه یعنی اون هر وشی سلاوه تای به جوان را ولاسه گادر نیشه برمی سلاو گلاو گادر کن سلاو حس کرن دنه واقع بستان گلستانشه وره و بخیر بامداد خوش سپیده باش تاوا روژه بلا دی سهرتم خیر و برکتی بینه گلا گرینگه تاوا روژه اره گودار نیجا تشه گلا گرینگه ایرو شخواه جاره که مشاشتم مگوته بو ایرو از خواستم فرکانسه که گرینگ دیسا شوره دوباره بکم اما هر نفیفی از بیشم فرکانسه

گودار نجا دست به کزی هشماری ببیجم هشماری بنویسن 0532-400-79-724-24 ساعتا وکیر یه گودار نجا سلا وکی تایبت دخوازم بشینم تایبت گلا گلا که تایبت جبو سمسورا رنگین کنادی گنگی من گودار کن نوتو 3.5 فرکانس همه یه در دوری خواه ببیجن بلا جه هوانی خواهی سمسورا بیجن بلا تق از نوتو 3.5 وکن ونگ رادیو گودار بکنم بلا کیف کیفا و بم مبم حمیه بن و الحاصل بینکن نوتو 3.5 گشتاری دلالی و کی هر جرم چه سرنک گودار کن به کرجان اگدنم وز گرنم هر نفیفی

حالا گذارن هزار روز باش آمد روز باش میدین روز باش رها روز باش موش هزار سلام و گلاب روز باش سمسور دلال نازدار و نرخ قدر بلند کن ها دین دنگی ما گذارد که نوتا سه نقطه پینج وشان اما یا نو هونه هر هبن سلام و گلاب شبو ارمیه مها بسنه بکن ایرم کرمانشا سلام و حس گیرند هوگز آخو هبلیر آمودا رنگین قامش تو سرکانی کوبانی هر جی کو هر کرد اگ نام مگو دار که امسلا بخوای تار بتای بجره دشنی و اکی مالبا تا پچوکا درسی میگو دشما سلا و نشنیش بو درسی می سلا و گلاو جبو همو کسی کل درسی می نه و هر کسی کو درسی می نحاله ورن آکو دنگی مگو دار کن آنلاین در دور سلا و حس کرن همید کم کو هرتمون باش بن هرتمون کلجان و کیف خاشی بن تایبه سلام که دشیدم به سری سبش با همو شوفرین تاکسی دلمیش اتوبوس او تایبت مینیبوس او این هری هری تایبتر جب با همو شوفرین کو جنن هون هر هبن هون هر بمینن شه گلی مره

بله گودار اینجا پیام جمعه حات نشاندن از پیام و یکو یک بخونیم نویسند یا روش باش شوال دلال از جمعه دینا رنگین هیجان آکو هیجان منف تام فام نکر ایش هوانین خوار آل گیدای علی نوری بلار سلطان مامستا خلیل خمگین روش همه دخازم سلاف جه چار پارچه والت راست سری مسیر چاوی من پیام ایدون را دیگه شاندن این سنده سلاو و رز از 3000 زراو وی وی سری من این سنده سران حسین فاره خاله جمیل خاله جمیل خاله جمیل به شفقی و خاله جمیل خودش در رازی ما به شفقی یعنی سری صبح اما اگو هم که مجموعی ایلهام در که من که درونی باش به خاله جمیل از گنه من نزانم عمرت هشته یه من چارده من فلان سره سبه یا فانتزی نظام ایلهام یعنی که من جیم بین بیالی مثلا دموکراسی سره سبه با این کس دخواستن که من سامین به جوش کیف خوشی لی دور همه تقش داره پار رو بکن سره من سر چاوی من پیم اگدی جیاتی شاندن گودارین هجا ام هر استرانی گودار بکن ام هر استرانی گودار بکن وید گرم پیم اگوانی سراست بشبر که به ترکیاتی نویسانده ورگیر دکن همه بخوینه هر افیفی

بیشه و مال ایمن خواهش به سره سو ببره بیشه ها کابرخه من او او خوده نفس را نکدم ولحاصل گدار نجا و بله به سلام و گلام گدار که نبید کم کو ورتم با به نجیگ بین اما سرنگ خواهشو بیشه و مال ایمن یعنی چه خواستی خواهشتی گو جامعی ها سلام و گلام هست که نجی بره گدار نجا چم پیام میبه یک و یک بخونم چه خواست پیام جو مره آت نه شام دانه هر فیفی گودان جه پهمت یه شانده نیستند یه روش باش کک و روش باش فیفی از جه آمده علی فرات اینا و بخیر لی از گلا که خمگینم برکو سبه دنگ کک و فیفی تنه برکو سبه تو تنه ستانه که خوش لیخه از کیف خوش ببم اوه مای چیسس یعنی توش بر من خمگینی کم سبه و دست بنینن بین آقا فرک که حیدان بین آقا فرک که همی بگرین روشه دشه همی دیسه هم تینم کلا جان اگدن همی همه دست بکن سر سر مسر جا بیمن ایجا گادر اینجا پهمت یه شنده نیستند یا روش باش که کجان و فیفی از بریتان ایرو اوهو دیسا جی رناس نخوشه جی رو رناس دلال قربانو تو چما نخوشی تو باش نبوی که باش بر رابط سر پیاب دنگی خواهی شیرین و سالال دنگی خواهش مره بشینه نویسند یکو نخواش لیش بو وی از یعنی شبو وی از تنمه یعنی زاروگ گلا گلا که دلارن راستی دمو که زاروگ نخواش که به مروب درونی و مروب پسکروژی و مروب جی خراد به طبعت

یعنی پیام گله کات نشاند لیش برکو جیر ناس نخوشه که میبید که انزو باش به جیر باش به همه استرانا چو کریمه چو که خواستیه جیسترانه گله گله که هست که همه استرانه جیره بارو بکن گهدار بکن همشی گهدار بکن ودگرن کرم کن گهدار بکن

سلاف هفید کم باش بن ام هر سبای بوره راد بن براستی ام بگلم پری هر تم دچن ها؟ نکاهن او آم دچن نکاهنو مبلودان والا کیف کیف آقای اشخه در نکاه داویده معزن ارجان گلک خوار نخواش بو اینو امه با معزن امین و امام ادحم را بچن نکاح هندن ایشالا ام نکاح هم بکن و تو کس نخواش نبم تحزد کن وی سس سسره بس سر چون

Better go داره نیجا پرماتی اشانده نیستن دیار نوشی جان با زیده نخون یعنی دم آنده چن وان دردو را زیده خارنی نخون جبوا نباشد به سبب کو مرو نخوش اونه هره ابن پرماتی اشانده نیستن دیار روش باش کلام ایجا خلیل خمگین تو کاری لیخی جبو ما جبو تونج تاسیسات مکانیک و ایست سر مصر جواب مثلا و هست گرنشه وره اولا سفته پیم شندیه جه مردین رنگی نویسندیه سلاو و گلاو ببید کم کتو باشم بی نویسندیه تو چه بایی که گو دمه که داری جه تسرانه ویگی دی لینه خستیه تو چه ما لینه خی ویگی دی بومه هسیره تا مهمه آتلی سران گره گره که خوش هسته سره من سفت جاوه من اولا سفده تو هر هبی امون کیف خوشن سفت جاوه امون تا قصوی سرانش تره پار ببکن نوسا اری

Belki o darın heza PM ejmer hat yaşandın. Havala Rosna ejmer PM sandiye. Nivisan diye beyanı baş. Jver Hamiya Reslava düşünem. Jver Slava Rezbu dayka ha firkat kun hal. Ali Slava kha düşünem. O jbu hamu havale in vera. Dibem pır je hazken o dayem pır tamajken azo کچا من زریا هون حمیان امجو حمیان حزکن یعنی هر تشت یه باش ببا هر تشت باش ببا روشن بهوی نیزن مورال آخا بلند بگیرن مورال آخا باش بکن اره روشنا پیم شندی سسره مثل جاوی من حوالا روشنا او شبو دایی کما فرقتا دلال اشتیم دست همو دایی کان هون هر هبن سلام گلا بشه Whatever.

به میدان آتی شان داریم سلام مرحبا ولی که کو از لوین ریدن هد چند بستانه جبو لورین و لوین را ستانه ریزه دخازن سپاس سلام و گلاب سر سره مسر چاوه من اما هر ان ستانه گودار بکن تایبت جبو لوین و لورین کو هر تو مه گودار کن کرم کن گودار اینجا پشه به رکلام هم ود گرن

بله گهدار نجات دنگه اک دنج مرا حتیه شاندن ام بچن وی دنگی جی گهدار بکن نشخواه ام وید گرن بریوان جمرا ستران ای خواندیا و شاندیا کرم کن گهدار بکن

بله گودارن شد دنگی کوه بیسیش بری بان جمعه دنگ شندو گلا گلا دنگی بی خواهش از دنگی گلا گلا که هست کم هر بجی و هر هبی بری بان دلال ساعت تا هزار جارا خواهش با گودارن شد پیام اکاتیه چنده نزوی پیامیشی جوره دخونیم نویسندیه روش باش مایم فرقات روش وش مایم سکنا درومی تو سنینو درومی درم آتا چاوی ادیب قربانجی درم آتا چاوی الو از باشم تدید از زیده زیده باش بوم تگو هم هرتم سر ایش یعنی دبی دایی کم هم هرتم سر ایش خانه هم دو چند تین سلاب جبوه اشتا پر حزکم و افسرانه دیاری تد کم بکن گودار بکم افو برزی برزی بس بلا اد بلرزو کرم کن گودار بکن گودارین هجار روش نجمره پیام شاندی

اینجا بله گودار نیجا پیم مگدین زیادی از بی پیمش بخونی برس که مگ باخوام ایرو مقد نخفت یعنی نیستن یه روش بس ستانا رونی جان تو دوری دیاری و گهدارن و شپینرن سلاو و گلاف دکم وای سر سر من سر چاوه من سلاو حس کنیج بره از تشتی که من از فریکانس تکید سبب بجم دور از کمک باخم بیر نکن این کسین کو ناسم و خزمز دومان پز مامجن مامجن خوال جیران گوندی همه کی اکو سمسوری هنه من در سمسوری جوشان همه دست بیا 9.3.5 دکارن هر کس کاره دی گهدار بکن مالبات مزن و مستر دبه اویه بباب هبونا وره بله گودار نیشا سلام حس کنن ایرو 21 مها گلانه اشخوا مها گلانه نه 21 نه لباری نه های دیسا ایریشی ممکن 22 ده 22 آنکو 22 گلانه روزا این همه بخیر و خوشی مها گلانه هات او هیدی دیوانه مها گلانه ایشی در باز کمبر به حسیرانه بده چن نخواستم زیده فلسفی کو تشمشته و باخ از نه آخمم تشتر دبشه بعد کیف خواست من بکنن دبشه بید هر تشتر بگیدن بردن ویگیدی بو محسیره تا کرم کن ویگیدی گودار بکن ناو شفقی فلسفی کو تشمشته و دبشه بردن و صفیفی گودار نیجا هر تن بکنن قرآن یعنی هندی اون دخواستن کیفی بکن دید خواستن جیانه بکن دنیای دبشه بردن کرم کن

آره مگیدی بوم حسی ره ته چخواست رانه که خوشه ها. یعنی اوین هر دشتین دیتا برچاوه مرو ای کسی که اوین دارن اوین دارتر دبن ای کسی که شب قدیان مالا وان خراد بن بیسنام ست رانه بلاصل یعنی ستان سره که خوشه به هر آوه که تنیز بی خوشه یعنی جامعه جسران بشه یعنی سر وقت من دسترانه بیش گره که خوشن از بخواهی شب کسانم که جدنگ بی گره که هست کم اره سلام و گلاب هست کرن چه هنرمند محمد لیره سسر من و گیدی بو محسیره ته گودنجه پیمت نشاندن نویسان دیگه که روش باش سلاو و گلاو از خادیر چه سم سوره سلاو بخواد شدیم جوره وید کم کون باش بن وشان خواهش سسریم سرچاوه من حوالا گنول پیم شاندیه گنول اره پیم شاندیه چه سم سوره رنگینه نویسان دیگه روش باش سلاو و گلاو جوره امگره که کیف خشن کنه ها برنامه یا سلاو و گلاو و ونگ رادیوی گودارد کن هون هر هبن وای توشی هر هبی سسریم او چه خواست پیام آتنا جو سمسوره حلیل ابراهیم دیسه پیام جمعه شاندیه دوشی شانده بو اره خلیل ابراهیم ما اما به حد نویسانده جبه کن ایدن خد چنینن حلیل ابراهیم پیام شاندیه نویسانده که روش باش ونگ رادیو وشان خواهش هر بشی سلاو و گلاو وای هر بشی هونجی اره که ابو زرشی شاندیه پیام شد سمسورا رنگین دبه سلاو و گلاو امرونش نه چای آمد دست مد امنوشی جان دکن تاشته آمدشی کلک آمده پنیر جی مدانیه کلک آخو هم ونگ رادیوی گدار کن سلاو حسکرین جی بره وشان خوش نوشی جان با پنیر و چای کتله دی نوشی جان با

0: بله گودارن جد سراب حسکرین لی سراب حسکرین کنه هم ده بخواتر جره بخواستن جره که امگیشن داویه برنامه یا خواه مالا و حضار جره آبا بجبو پیامی کوهشاندنی سپاس شبو دنگی کوهشاندنی بریوان سپاس شبو سرانه کوته خاندی یعنی اون هر هبن گلا گلا کراسی هم کیفاشو بختبره بون لی از ایرو که من بخواه خمگیم مو جبه کن بشاشتی پیامه جری رناس من درنگ یعنی من شاش خان از لبورند خازم دای هگه جی رناس هات دالی من دا لبورین یه جبه خازه او بجی من دنگی تا پار بکر یعنی از دیستا لبورند خازم جبه کن او خاز دنگی کشیرین نازدار من درنگ دست آخ آخ از گلا که خمگیم بون هون هر هبن مالا و حسار چرا آبا به گهدار این هیجا از پیام اگ دین جیهاتی از وی پیامش بخونن بس خاطر شوه بخوازمش بکو دم خدیه نیوسند یه سلاو رید جه همو کی با ونگ رادیو و پروگرام سلاو گلاب را از جه موشه و سف سلاو حس کرین خوادشینم سبه این ما به دنگ و سرانه و گلکی خوش دبن جه همو گهدار را روشه کی بخیر و کیف خاشید خواستمون هر تم بسر کفتی بن اون جی هر هبن مالا تا حضار چرا آبا به کیکی و سف تو هر هبی گهدار نیشم گشتن داویا برنامه یا خواه علیسه به دست به امنینن در وجه امنینن تیرا دلی خواه بریا مبکن حتی هم ود گرن حیا سلاو و گلاو اگدن گهدار نجا بمینن دنوا سلاو و گلاوانده
1: به پیشگیریا bambilet.com.tr سلاو و گلاو قدیا
2: بو بی یندن ایلتی
3: ده شطورا گلی هبونا انسان گریدانا بنتو جبو کلیکن جواکه زاروکن روژه

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شویرکم به زبان خو زبان ما بندست دا ایرو است سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

0: Yaşamındaki güç.
1: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wang. Radyo Wang.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشماده. دادگاه استینافی کنگره جی پی که özgür özeli سسرکی پیروی چینای بی سمد اینان قراره بوتلانی مطلق دا. به قرار بوتلانی مطلق جی پی بورس استنبولی خیلی کود. محمد شمشک دی لندرای که میانی تکلیده به آگریا. کمیته استقرار اکنومی به هاویک آور تکن بی. زانای سیاستی پروفسور دکتر دو ارگیل که در حق پروسیسی ده قصه کردو و دعوی کردی چاره سر نبو نه نیبیایشک سیاسی بنو نه آشتی بنا و نزی باوریا که سرو وندنو بنا. پروفسور سفتاب یکوشکه مثال آفریقای باشوری زمد متود مذاکره تو دوشتی آرد ویرونا و آفریقای باشوری ده پیرو نو پروسس تنیا بوارادایش مندلای ممکن بی اودمایجی بلیسکی. اینیسیاتیفی حوجه ایم آشتیر استورا روزا کهیا دیار کرد جینی محاطبک پروسسی اووا ما پروسسی گوازنیکه آشتی او دموکراسی تهت آورشیرو. سکرتر پیروی باروی آمدی باور مزرق باکه جنایت فعال ندیاری گانی بری اشکرا کردش دیار کرد مرکز سرینی آشتیا کوملی ریبری بیایشه دمی بیارتیو. نوش دغمتین اکتاش که چیانی که شاهدان دمی جویایشه سید رزای رشنو تبی بنامه کارتانیسی کرد کتاب هنوا منی سمدو که نیرو خویرا کردش نوشت او ونگ داکه ریبری بیایش برو کردش. ولت جانکر آکسون ورگه سکه قزه سرای وانی تا خپا گانیسرو یو حزارو چارسی دونمی مرای ینو پلان کردشی مجنعی وواتی که پس دواریه که چمی اداره کردشی نانو دو برو وندی کردش. وانده سمده همکاری به وشانخانه سیتاوی به سرکش یا زافر خستنیسی ویلی که باجارده روژا امزای دست نشتوغانی کردی بشتار بیده قزایریا آرموشیده میانه گالریا هنریده آمه ارگانیزه کردش. زافی تمثیل کاری رخستنی سیویلیه که وانده او زافی ولاتجی بشتار بی. روژا امزا دو چار روژان گالریا هنریده دوام بیکرو. برای نزیر آجاری سال آجار که هفتو چار سری وره کربورانی بردینی ده آمه دسفن کردش او آنجی آگاهی چرا نیامی گروتش دیار کرد فائل هتی دولت را یعنی نمیتش اووا تک نمیتش فائلان را بورده تینیا سوچینان کرد بیایش به. وسایت مقامی همسرک شارداری ریا آرموشه دن پارتی جانان اوزان ایره آنجی حاجزامه جاردش او آمه دسته سر کردش. هنارا زیزیکیا سیرتی که یو ارجه مهم زراعتی باجاریا هتی سازگه پاتنتی او مارکای ترکیه را تسچیلی نشانه جغرافیا گروته او به برادش چارسنه باجاری که تسچیل گروته. رافی مادایان یه مدوری انستوتیا خباتو جگرائش لبنانی او سیاست مداری لبنانی که در حقی هرشانی اسرائیلی لبنانی او پروسسانی مزاکره دوان بیایشی ده قصه کرد او بالا آند که اسرائیل وازنو باشوری لبنانیزی با آچارنو گازه ایک نوه. سودانده در حقی روزنامه گره راشان اوسیده جزای حبسیا سرکه دیا او کومل چاپمینی در راکسونامه میدان. جینی روزنامه گره که واشتی کانون چاپمینی او وشانی برو تطبیق کردش وادی که زخت زیده بیایی آزادی چاپمینی کنو تهلوکه. گوشتار عزیزی مامی پین خبرانی خوب بمانه وشیده.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

خطه و البن خطه بو بن دنگه کشبو و اف سرفرازیه که و دلیمر حته. جارنان لکیله که گل شبر وجدانه خواه راوستن بسره خواه گرنگه. گرن بکاربن کرپیچک بچوک جید آواکرنا ماف و برانینا کردان ده دینن سر آواکرنه اوشبو مه تیرا خواه رومت داره. از دخوازم سپاسیه خواه جی بکم. از دخوازم سپاسیه مالباتا ونگ رادیوی بکم شبو که دوی پیواجوی ده بمره بون شبو پشتگریه وان به دلو جان. هر وها از دخواسم سپاسیه خواه همو گهدارین مه بکم گهدان مه. رخنل مه کرن، بشتاری کرن، قیمت دان وان برنامهان. شبر که رادیو جارنان چدنگ بیتره. جارنان افره اکه که مروف هفدو هیست بکن و اونب تنی بن. دبه که ایرو ام سردمک وشانه دگرن. لی پرسکریک اک که منقاش کرن هینجی بردوام دکن. زمان هینجی حوجه کوره پاراستن، جن هینجیش بو مافی خوی جیانه تید کشن، زاروک هینجی البنده پاراستنه نه. راستی هینجی حوجه کوره اشکره کرن، آشتی اک رومت لبنده میه. و تاوی همو کیماسیین مه مهول دا که هم تشتک ببیجن، مهول دا کش بو راستی هم بیدنگ نمینن. جبر کجار نان تشتی داوین که جواکک، دمینه ویرکیا گوتنا راستیه یه و دبه که او کرتیا همو برنامه هم بو بخاطر او گهدارین عزیز لخوه، لبیرا خوه، لجواکا خوه و زمان خوه خودی در کوین ام دبیجن دم باش

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

مالی ایرانی که دست سر نیای و وردی تضمینات شری گانی بدیو ایرانی باندور ایرانی نقب هرمزی سر گانی بیرو قبول کردنه ایران وانو که سبا مذاکرهان شرط ما نی امریکا زی وانو که از اینان یوزی قبول نیکنه او سر روزی ایران گانی اورانیوم دولمند بیایی تسلیمی ما بکرو او سانترال نوکلاران رازی بخیجا یوی ای بینان گانی پادو یعنی خورا ترامپ یعنی که خبران ما دیزه است ترامپ وانو که ما نوره حدره شرکنه خورا نو تور ببو یورزی چی قبول نیکنه مذاکره دو قبول نیکره یعنی هم امریکا وانو شم گره شرطه می بیره جا ایران زیوانو که گانه شرطه می بیره جا اتیاد گانه مابین بیره چی بکره هر دپول زی خورا تاویز نیدانو ایسابا نیزی مذاکره دست بی بکیسه ده یعنی کد ویشی دوام نیکره ایرانی ده دست بی کشر ایرانو پول تورتای 6500 کسی گریه نظارت که نی دو نی فرمی تخمین بنو که هماره که فرمی نیا دو هنا ویشی ببو سبا ایرانی واشتشی کردان آذریان، بلوچان و عربان دیار او یو پرگالو دموکراتیک یعنی ویراده یعنی شرحیدی شرز نیوازنو فقط نو تور ایرانی ریده دوام کردش زی نیوازنو شرحی ویرایوانه که ایرانده و پرگالو دموکراتیک ورازیو مازی ایرانی بپاوی و ایران رای ایران ده پیروپیا بجوی در حقی خورا سلاح امریکای به ترامپی واتین ما سلاح دای کردان کردان سلاح نما نیزا سکرده پجاکی ونگ دا ترامپی و پارتی کردا دا و واک ترامپی چکان دای و کامی و واجی یعنی نا مسئله زی چایف که سیچی بی یعنی چخماغی مکام تراوتو و ویجو ورتا واجو یعنی پجاک زیوانو که ما امریکای را ترامپی را سلاح ملاح نگروتی کام سلاح گروتو یعنی ترامپ سلاح داو کامی و ویجی اشکارا قالی بکره چپمنیا دنیای دزی احتمال شر ایران و امریکای سیر روژا و یوین جاگینا و ینا نقاش کردنه آی هوا آسانو که هرکس پا بی شر و نویو شر ایران ده قریز غدای خورین کنو انفلانسون غدای هر آشم هنا برد بنو او شر سبا غدای روژانه ایزی ایدی قریدی آنجه نه آدربستی سر اسرائیل هنا زی هریشان خوی لبنانی و غزه سر دوام کنو نو حوتا هریشان اسرائیل که غزه و لبنان ده آمه کردنه تورتای نو کسی کشیای اسرائیلی آوا میانتوی ده هریش تکنو کشتی یعنی سومو دی کرد و دست سر کشتی تکنه و اکتویستان نا اسرائیل زی ویراده به حقوقی آخو هر تم آور بنو گوره راپور یو بیایی نتوی گاز زده 1.6 میلیون انسانی بنی رزکی غلایی ده شام ده نزدی وزارت پاوتی شده عربه اکتر تقییش آمه میدان و تورتای کسک مرد حکومت شامی دمدمی سبا نامیان مکتبی که واکور و روجلات سوریه ده جاگین لیست یا نامیان ارشاوت لاری و بری واکور و روجلات سوریه نی رد کرد والی حسکی نوردین احمد سبا پروسس پرورده و آگیرایش ماموستیان مدر پرورده ی حسکی رید پیوینایش کرد یعنی او جادزی حکومت شامی نیوازن او که کردی حقانی خو وایر حقانی خو وجه گروه دم پارتی کرول پیروی مجلسی ده قالی کرده چی تبر روژوی ده قالی کرد او وا فقیری خورد بنا اراده شاری هنازی غصب کرده و یعنی وانی که قیومی قیی تپا نگریه امت
کمخبات اداره محلیان آمه کردنه کمخبات دواجه که گانی واره براردش کومنالی بیره رون.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخو بکنن و خونان ببینن زمان مه هر چشته مه زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

دنیا ده تنی من ده سباور زم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرویجی

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

تکر دا دنیا ده تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه زمان ما هیلن و هبونان.

دو شده و قشمری لدنیا گلکنه راجع شر یا خل مگره بسان دا قسم لارتا میدان میرا دو کل ناله کسی گید کازی که خدا تب بگره مری سید خان بسیدنگا دو گرگانی دو گال لاو صدیقه لاه مصفا بگه امه معکم فیران باره مقاشا غش بورا خوده ولی بره میل خطا فرنگ ساوی اما دسه منه لداوا تب دسه تلداوا حضرتی پیغمبر بلولا لوی ولا تسر حدتی قتلو قتله بمنکیه لیتی پیشی گا فریاد مبردی رابرا پاشا اقاشا آخی مهره صدیق الله مصفا بگه لبرخ مالا و سوی سیدو بسیدنگا دو گرگا لدگو للا سید خانو و لنابی بسی جزو قرآن کم نابی بشیخ بادین عرضا دودو که بتگمان گولا نادو که بزیارتا خولی بابا کم نابی من سون خواری بسون دا تلق جات خانما ویرا جات خانما ولقا چاو فیرار مالا و سوی سیدو بقت

شان والا سیدا کت مسیب یج خمان ادله مرو تراوا مب چمو کانی سید خان به سید عاد کرگال ادگال لارا تیف قاس الحدین علی جعفر زنون بشر جاو با و من جمیرا میری که من دست قو با و قفده میرات مودالیا ام میرا جار جارا بفدر علی خین لاب میرانی نه نه ولج خدا ام و آزا و بسیل مکر نکر بی ویو لا مکان ام خود دست بگو بگر رو کرما جیب ولات خود درنانی لورا تیفیقا لبرا سره و سبل ارتا میدانش کشتنا صدیق لا مسوا بگیرا آهالا جاتو چوانی ولد به گوتن دوه وایا داوا خوش میرا دسه قابل باغ امیرات فیشنگا پاکت خازرانی لدوه در قصر حجی موسا بگه سوار دز به دز و امیرات مقدالیا به ودانی ولد قاب سینا فیشنگ آسی دی قلعه مثل وابگه قلب کرش جانب خودی دامیرات در با آخو گلنانی برخی مارا او سوی سیدو لورتا میدانه در بکیل عنیا ویدا بو قاپاقا سری وی بجاره گلانی بسی دنگا دگرگا دیگو کرو حل حل از باب تگولا مارا او سوی سیدو مشاله و شده مل دنیا گلکنی امید دایما میرا لورتا